Vi og innom det nye albumet til Steve Earle. Jerusalem har han kalt det, og vi kan jo høre på titellåten.